タプワエラニーガフラタガタウタメチアキタガタタイガフラタガタタイメチアキタガタウタケイペラホキラメテコレペヌイテコレペロアテワヒアワテトエトエアワコトコロモコタマオテアワKa whakamaua tama ki te rangita Whanga whanga he putanga riki e Ko te ata e tauira mai e Ko te iho te rangi e tūnei tūtū Nui tūtū roa tūtū ko kere kere He hi koe ngā riki te tapu i te whatu i te ngana hauriri e Putatala putatala